0: صفر یعنی 0-300-44-13-860. جی ڈاکٹر صاحب نال مزید سوال کرنے ہیں جڑے میسج سان لوکاں نے کیتے نے تے انہاں کولوں جواب لینے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میسج سانو کیتا ہے امتیاز صاحب نے, اے کہندے نے کہ میرا میدا اکثر خراب رہندا ہے, میدے دے وچ جلن رہندی ہے اور پھارا ہو جاندا ہے, انہاں کہے اے دا من کوئی علاج دسو.
1: میدے واسطے بڑی بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے. اے دے واسطے دوائی ہے جی کاربو وجتی ہے, 5 قطرے صبح دوپہر شام پینے نے تسیں, تے اے وی اے دس چیز دا وی تسی خیال رکھو, گرم پانی استعمال کریا کرو.
0: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سانو کیتا اے واسف صاحب نے, اے کہندے نے کہ میرے سجے گردے دے وچ پتھریاں سی, انہاں نے ڈاکٹر صاحب نے آپریشن دا کیا لیکن آپریشن نہیں کروانا چاہندے سی, انہاں نے تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے, کہندے نے کہ مینوں گردے دی درد دا وی ہن آرام ہے تے پہلے نالوں جڑا پتھری والا مسئلہ سی وہ بھی بہتر ہو رہا ہے, یعنی دوائی دے نال پتھری نکل رہی ہے, ٹوٹ کے نکل رہی ہے. انہوں نے کہ مزید ڈاکٹر صاحب تسی من دوائی ارسال کر دیو.
1: ہاں جی دوائی تو انہوں بھیج رہے ہیں, سانو بہت خوشی ہے کہ تہاڈے گردے دی پتھری نکلنا شروع ہو گئی ہے اور تہاڈی درد بھی گردے دی ٹھیک ہو گئی ہے پتھری دی وجہ نال جڑی ہو رہی سی. کوشش یہ کرو کہ پانی صاف ستھرا ابال کے استعمال کرو, وڈے پتیاں والی سبزیاں ذرا تسی پرہیز رکھو جہد شامل نے مطلب پالک ساگ ٹماٹر چیزاں ذرا گھٹ استعمال کرو. تہاڈی دوائی ہے جی لائکوپوڈیم 200 5 قطرے صبح شام تسی پینے نے, سجے گردے دی پتھری دی بڑی اچھی تے موثر دوائی موجود ہے تے اے تسی مزید اجے 1 مہینہ استعمال کرو, انشاءاللہ جڑی پتھری تھوڑی بہت رہ گئی او وی نکل جائے گی.
0: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن سگیر صاحب نے کیتا ہے شیخوپورا تو, اے لکھدے نے کہ مینوں اندھراتے دا مسئلہ ہے.
1: جی
0: انہاں نوں نظر نہیں آندا, اس علاوہ ان دی نظر دن بہ دن کمزور ہوئی جا رہی ہے. انہاں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تہاڈے کول دوائی کھا رہا, مینوں اس دوائی نال کافی آرام ہے, مزید تسی من دوائی ارسال کر دیو, ایہدے نال تسی مینوں اے وی لکھ دیو دس دیو کہ میں کنا عرصہ دوائی استعمال کرنی.
1: ہاں جی اندراتے واسطے تو مزید 3-4 مہینے دوائی استعمال کرنی پے گی, کٹے مٹی تو تسی اکھاں نوں بچانا ہے تے اے اندراتا جڑا تہانوں ہے عام طور تے مروسی بیماریاں چ وی آندا ہے, والدین اگر ہوئے آپس کزن میزر میرج شادی آپس رشتے داراں چ ہوئیے تے اولاد نوں اے اندراتا ہون دا مسئلہ ہوندا ہے. تے بہرحال دی دوائی تہانوں اسی ڈاک دے ذریعے بھیج رہے ہاں, تہاڈی دوائی ہے جی لائکو 30, اے 5 قطرے صبح دوپہر شام تسی پینے نے, انشاءاللہ دے نال آسا آسا تہاڈا اندراتا مزید ٹھیک ہو جائے گا, دوائی تہانوں مزید اجے 2-3 مہینے استعمال کرنی پے گی.
0: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن کیتا جی داؤ صاحب نے حفظہ باد تو, اے لکھدے نے کہ میرے موہریاں دا مسئلہ سی,
1: جی
0: ڈاکٹر نے آپریشن دا وی کہہ دتا سی, انہاں نے کہا کہ میری سجی لت سن ہوندی سی, اس توں علاوہ کمر دی ہڈی تھکاوٹ ہو جاندی سی, انہاں نے کہا ہے کہ میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے, اللہ دا شکر ہے کہ میری اے مسئلے ٹھیک ہو گئے نے, یعنی کمر درد بھی ٹھیک ہے. انہاں نے مزید کہا ہے کہ من دوائی تسی حفظہ بدر سال کر دیو, کلینک تے میں نہیں آ سکاں گا.
1: ہاں جی موہریاں دا مسئلہ ہوئے یا گوڈیاں دے وچ گیپ آ جائے یا ڈاکٹر نے آپریشن دا وی کیا ہوئے تے اللہ تعالی دے فضل نال انہاں دوائیاں دے نال اے ٹھیک ہو جاندے نے مسئلے. تہانوں وی کافی مسئلے سن, جوڑاں دیاں درداں سن, نال موہریاں دا مسئلہ سی, گوڈیاں دا وی مسئلہ سی, تے کافی تسی پہلے انگریزی دوائیاں کھا کے ساڈے کول آئے سو, اللہ تعالیٰ نے تہانوں شفا دتی ہے. تہاڈی دوائی ہے جی کیلشیم فاسفورک امگلکیریا فاس 6X, یہ تسی 4-4 گولیاں صبح دوپہر شام تسی اجے استعمال کرنی نے اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال تسی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہو, لیکن اجے دوائی تہانوں مزید 1-2 مہینہ اور استعمال کرنی پے گی, تے کوشش کرو کہ تسی پیدل واک کریا کرو نال.
0: جی سامن ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ایک واری پھر نوٹ کر لو, 0-300-44-13-860 یعنی 0-300-44-13-860. جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہوں, مثال خان صاحب ہے گئے نے, انہوں نے میسج سانو کیتا ہے, لکھدے نے کہ میرے گردے سکڑ گئے سن, انہوں نے تہاڈے کولوں ایہدے مسئلے واسطے اپنے دوائی کھادی ہے, کہندے نے کہ مینوں ہن کافی آرام ہے, میرے گردے بہتر کام کر رہے نے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مزید تسی من دوائی ارسال کر دیو اور اگر کوئی ٹیسٹ کروانا ہوئے تو اہدے بارے چ وی دس دیو.
1: ہاں جی تہاڈے گردے جڑے نے اے اصل چ بلڈ پریشر تہاڈا زیادہ ہویا سی, اودی وجہ نال خراب ہونا شروع ہو گئے سی اور ڈاکٹر نے تے تہانوں ڈائلسس دا کہا سی, لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل ساڈی دوائی دے نال جرمن دوائیاں تہانوں اچھیاں دتیاں سی, اودے نال تہانوں اللہ تعالیٰ نے شفا دتی ہے, ہن تہاڈے گردے وی کام کرنا شروع کر دتے نے. تہاڈی دوائی سی جی پلمبم مٹالی کمتی, اے 5 قطرے صبح دوپہر شام تسی پینے سی, تے نال تہاڈی دوسری دوائی سی جی ایل سیرم تی, اے دونوں دوائیاں اسی تہانوں ڈاک دے ذریعے ارسال کر رہے ہاں, تے اجے فی الحال پانی تسی لکوڈ چیزاں زیادہ استعمال نہ کرو, تے اللہ تعالیٰ تہانوں شفا دے رہے ہیں, کافی حد تک بہتر ہو چکے ہو تسی, لیکن مزید اجے تسی 1 مہینہ دوائی اور کھاؤ.
0: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سانو کیتا ہے اکرم صاحب نے سائیوال تو, لکھدے نے کہ میرے دل دی شریانہ بند نے, اس تو علاوہ یہ کہندے نے کہ دل دی دھڑکن بھی تیز ہو جاندی ہے, یعنی چل پھر انہاں نوں مسئلہ ہوندا ہے تھوڑا سارا چلن تے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے, انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھک دے وچ اگر ادا کوئی علاج ہے تے من دس دیو.
1: جی بالکل, دل دیاں شریانہ بند ہو جان یا دل دا وال بند ہو جان یا چربی جمع ہو جائے دل دیاں وینز نالیاں دے وچ, اودی وجہ نال ہی بندے نوں ساہ چڑھنا شروع ہو جاندا ہے, 2 قدم چل